0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، حاضر ہوں پروگرام رو برو کے ساتھ۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ادبی، سماجی، سیاسی یا کسی معاشی شخصیات سے آپ کو روبرو کرواتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ اسی سلسلے کے تحت آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب اعجاز علی ارشد، جو کافی طویل عرصے تک اردو زبان و ادب کی دنیا سے وابستہ رہے اور اردو کی ترویج و اشاعت میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ تو آئیے ان سے کی گئی بات چیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں جناب نعمان شوق۔
1: سامعین، ہم پروگرام روبرو میں آپ کو ایسی شخصیات سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے، اس کی اپنی پہچان کئی حوالوں سے ہے۔ میں استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر اعجاز علی ارشد کا۔ آپ اردو کے استاد رہے ہیں، مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی میں وی سی رہ چکے ہیں، اور فی الوقت آپ بہار اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ ہم آپ کا تہے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔
2: شکریہ۔
1: اعجاز علی ارشد صاحب، آپ نے جتنے زمانے اردو کو دیے ہیں
2: جی،
1: خاص طور سے اگر میں عظیم آباد کے حوالے سے بات کروں، تو ان زمانوں کی ابتدا کن زمانوں میں ہوتی ہے؟
2: بات یہ ہے نعمان صاحب کے، ایک 40-42 سال سے تو میں درس و تدریس کا ہی کام کر رہا ہوں، لیکن اس سے قبل بھی جو ہماری طالب علمی کے زمانے تھے
1: جی،
2: جس کو ہم 60 سے 70 کی دہائی کہہ سکتے ہیں، تو وہ اس میں اسکول کی طالب علمی بھی تھی اور کالج کی بھی اور یونیورسٹی کی بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جو واقعی عظیم آباد کے شباب کا زمانہ تھا، اور گلی گلی نہ صحیح تو ادارے ادارے میں، ہر ادارے میں نہ صرف شعر و ادب کی محفلیں سجتی تھیں، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ جو ذرہ واقعی جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یاد آتا ہے کہ مشاعرہ ہوا کرتا تھا تمام اسکولوں میں اور کالجوں میں بھی، اور سالانہ جلسے ہوا کرتے تھے ادبی، اور ان میں اس وقت عظیم شخصیتیں، ایسی شخصیتیں جو بالکل جن کو ہم صنادید اردو کہہ سکتے ہیں یا جی، اردو کے جو مشاہیر تھے اس زمانے میں، اگر اس کو ہم اختر اورینوی سے شروع کریں یا سہیل عظیم آبادی سے شروع کریں یا جمیل مظہری سے شروع کریں، جہاں سے دل چاہے، تو جی، شاعری میں شروع کریں تو جمیل مظہری سے شروع کر دیں، اور افسانہ نگاری میں کریں تو سہیل عظیم آبادی یا اختر اورینوی سے شروع کر دیں۔ تو یہ لوگ تھے کہ جن کو ہم نے دیکھا، اگر تحقیق میں قاضی عبدالودود صاحب کو دیکھا اور تنقید میں کلیم الدین احمد صاحب کو دیکھا، یہ سب ایسے لوگ تھے کہ جن سے براہ راست ملنے اور بات چیت کرنے کا گویا فخر حاصل ہوا یا اتفاق ہوا، اور یہ بڑی سنہری یادیں ہیں جن کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر بہرحال ذکر تو ہو ہی سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو۔
1: اور ظاہر ہے ان کے ذکر کے بغیر
2: جی
1: عظیم آباد کا ذکر بھی ادھورا رہتا ہے۔
2: ظاہر ہے ادھورا رہتا ہے۔ اب اس میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جب اسکول کی طالب علمی کے زمانہ تھا میرے، تو اس وقت ایک مشاعرہ ہوا پہلی بار، غالباً وہیں سے شعر گوئی کی میری ابتدا بھی ہوئی، کہ جی ایک مشاعرہ ہوا اور اس میں مصرعہ طرح دیا جاتا تھا کہ اس پر شعر کہیے، تو مصرعہ طرح تو یاد نہیں ہے مگر ایک شعر، اب وہ غالباً 9ویں کلاس کا میں اسٹوڈنٹ تھا یا 8ویں کا تھا، تو ایک شعر آ گیا ذہن میں، قلعے کے قاصد پیام یار آیا، زندگی بوجھ تھی اتار آیا۔
1: کیا کیا؟
2: اب اس زمانے میں جو ہمارے اساتذہ تھے، ایک شفیع الدین حیدر صاحب تھے شعر کہتے تھے ان کا بھی، ایک ہوش عظیم آبادی صاحب تھے اور ناصر زیدی صاحب تھے، تو یہ لوگ تھے اور انہوں نے بڑی ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، ورنہ بھی 8ویں 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ،
1: ظاہر ہے اگر 8ویں کی جماعت کا شاعر، اگر بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بوجھ ہے اور اتار آیا ہے تو حیرانی تو ہوگی۔
2: تو یہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی تھی، اس کے بعد سلسلہ چلا اور شعر گوئی کا سلسلہ وہاں پہنچا کہ پھر کلام حیدری صاحب گیا سے مورچہ اور آہنگ نکالا کرتے تھے، اور اس میں بعض غزلیں میری چھپیں، بعض غزلیں مشہور بھی ہوئیں، مقبول بھی ہوئیں، اور پھر ہوتے ہوتے گویا میں 72-73 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں چلا آیا، اور پھر جو سلسلہ چل رہا ہے علم و ادب سے وابستگی کا، پھر 1976 میں میں ملازمت میں آ گیا وہیں پٹنہ یونیورسٹی میں
1: جی،
2: اور تب سے جو ہے جو کچھ برا

0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Center in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفیٰ دے دیا ہے۔ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے بازوں نے پریتم کیندرے کے حاصل کردہ سونے کے ایک تمغے سمیت 4 مزید تمغے جیت کر فہرست میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اتر پردیش کے شہر لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں آگ لگنے کے ایک المناک حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی عمر 16 سے 25 برس کے درمیان تھی اور یہ طالب علم تھے۔ یہ حادثہ آج سے پہر اس وقت پیش آیا جب علی گنج میں پرانیا علاقے کی ایک دکان کے اوپر واقع ایک اینیمیشن کوچنگ سینٹر میں آگ لگ گئی، جس کے سبب طلبہ میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ 6 طالب علموں کو کے جی ایم سی لکھنؤ میں داخل کرایا گیا ہے۔ زیادہ تر اموات گھٹن کے سبب ہوئیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت کے اندر لگی اور تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ اندر پھنسے رہ گئے۔ یہ ایک شاپنگ کمپلیکس تھا جہاں کوچنگ سینٹر، گیم زون اور شو روم تھے۔ آگ بجھانے والے عملے کی ٹیمیں، پولیس اہلکار اور ضلع انتظامیہ کے افسران جائے حادثہ پر پہنچے اور راحت اور بچاؤ کی کارروائی شروع کی۔ کچھ لوگوں نے پہلی منزل سے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ آگ بجھانے والے عملے کے افراد نے دیوار کو توڑ کر اور عمارت میں داخل ہو کر لوگوں کو بچایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پر مشتمل اعلیٰ سطح کی ایک ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور آگ لگنے کی وجہ کا تعین کرے گی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے المناک حادثے نہ ہوں۔
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: وزیر اعلی یوگی آدتیہ نے اعلی سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا۔
4: میں ان سبھی پریجنوں کے پرتی جنہوں نے اپنے پریوار کے اور نوجوانوں کو کھویا ہے، ان کے پرتی میں اپنی سمویدنا ویکت کرتا ہوں اور اس پورے معاملے کے لیے میں نے اتر پردیش کے پولیس مہا ندیشک اور اپر مکھیہ سچیو گرہ کو بھی کہا ہے کہ وہ سوئم موقع پہ جا کر کے اس کی رپورٹ پرستت کریں، جس سے اس پورے معاملے کی تہ میں ہم جا کر کے دوشیوں کو سزا دے سکیں۔
2: وہ علی گڑھ اور فیروز آباد ضلعوں کے اپنے دوروں کو بیچ میں ہی چھوڑ کر لکھنؤ واپس آ گئے۔ انہوں نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور اسپتال میں زخمیوں سے بھی ملاقات کی۔ لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کشنن اور وزیر اعظم

کی وزارت کے مطابق یہ پروجیکٹ مشرقی ساحلی ریلوے کے 6 اہم ریلوے سیکشن پر مشتمل ہے، جن میں بگوا پال بدھا پنک، ہریداس پور پارادیپ، خوردہ روڈ بالنگیر، گنو پور نوپاڑا، لانجی گڑھ جوناگڑھ اور بوبیلی سلور شامل ہیں۔ ان راستوں پر کوچ نظام کی تنصیب سے ریلوے کے کام کاج کے حفاظتی معیار میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ خودکار نظام ٹرین کی حفاظت اور ٹرینوں کی ٹکر سے بچاؤ کے لیے جدید صلاحیتیں فراہم کرتا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے اڑیسہ اور مشرقی ساحلی ریلوے کے زیر انتظام علاقوں میں مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں دونوں قسم کی ٹرین خدمات کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ بھارتی ریلوے کے اس جاری مشن کو بھی تقویت دے گا، جس کا مقصد زیادہ مصروف اور کلیدی اہمیت کے حامل ریلوے راستے پر کوچ نظام کی کوریج کی توسیع کرنا ہے۔ یہ آکاش وانی ہے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے اپنے عہدے سے اور لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس طرح خود اپنی ہی پارٹی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ان کی مدت کار کا اختتام ہو گیا۔ اپنے استعفے کے متعلق بیان دیتے ہوئے جناب اسٹارمر نے 2 سال قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا فخر سے بھرپور ایک لمحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے سیاست میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے قدم رکھا تھا۔ ادھر سینئر سیاستداں اینڈی برنہم نے کیئر اسٹارمر کی جگہ لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب ہونے کی اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اگلے عہدیدار کے تعین کے لیے دوڑ اگلے ماہ شروع ہوگی۔ لیبر پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی سے نامزدگیاں قبول کرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوحہ میں بھارتی سفارت خانے نے کل ریس لیفن صنعتی شہر میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ افراد لاپتہ ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی بھی طرح کی مدد اور پوچھ تاچھ کے لیے سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر +97455564752 یا +97455384683 اور ای میل cons.doha@meea.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس میں برکس کے 11 ممبر ملکوں کے سیکیورٹی سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی۔ طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نشانے بازی میں ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت نے مزید 4 تمغے جیت کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وہ تمغے کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ 9 عمر نشانے باز پریتم کیندرے نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل رائفل جونیئر مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس طرح انہوں نے چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے 5واں سونے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کے 25 میٹر پسٹل ٹیم مقابلے میں انجلی مہندر بھاگوت، پریشا گپتا اور نتھلا آئی وی ڈارلنگ پروین کرسٹوفر پر مشتمل ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ بھارت نے مردوں کے 25 میٹر پسٹل جونیئر ٹیم مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ ابھینو چودھری، راج چندر اور جتن پر مشتمل ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس سے پہلے انوی راٹھور نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل جونیئر مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس طرح بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد اب 12 ہو گئی ہے۔ اس میں سونے کے 5، چاندی کا 1 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ میچ بھارتی معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا۔ رات دیر گئے 2:30 بجے فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا۔ اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 گول سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ جی میں پہلا
پہلا مقام حاصل ہو گیا۔ آخر میں بلٹن کی خاص خاص